0: Я сам Олі, чисто праві лев.
1: Гозна пустоловщина у новом фемілі хотелю Вілінія. Дружинські соби, ігральниці, плезальна мережа і базини. Шевет забави за усю дружину. Фемілі хотель Вілінія. Терме Олімія.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Dance, if I asked you to dance, would you run and never look back? Would you

влада і свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютрі туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран до синіка.